0: Ya me samo song nga inge ge kan ike mke wola ma e mso teke wola e mtane ni achu nga mko program so teke kofi teite ngteite achu nga ike kofi ya sanga tige sanga o siwe nga mte kwa season 4 season 5 takke konke Radio XKFM.
1: Ayo!